0: Ég unni góðun þá í sóni á ekki mák SSR Mining og skræk hvað mínu nótt í maður sem að þetta og gíði gátt í gífið nokkið tók í manni maga og skimóna hér gífin. Ég og sé hvað hægja ekki við saman góði gómi við með maður maður upp í hugiðsik. Gíði að betið við að þetta gómi þannig þá maga nótt í múna hér gífiðsik og sannig mér gíði hvað mínu nótt í þetta góði góð. Þetta er sækki lókið það mínu maður maður upp í hugiðsik. Apoi tuki mena ki koka ki utta higa ni kuti tohti ni ma mo poi ni. So tani higa kanta ui tap ma che kanta win tohta wa che kanta wa che musta wa che tan si ti dihta man SSR mining ni ti ga min stu kutsua pia kuisi ga ki ni anna ke mehche atta kutsi ki upisim Monday October the 5th so yogala ma sandy bay ki musta un potnak ki shambo lake ni shu kisi ga ki ngutasi ga ki mehche atta kutsi ki upisim Tuesday October the 6th kuti ikwa That is Wednesday, October the 7th. The Nera Beach. Thursday, October the 8th. SSR Mining, pagusi the mok, the top miswai got two mahmamo pihui tawi, a tih tawini. Kiabachachum winmina, kagi miskini ti SSR Mining CB Gold Facebook page.
1: You're listening to the Country Gold Mine. I'm Dylan Stone. Now, Zach Top grew up in Sunnyside, Washington, where country music wasn't some carefully curated playlist. It was just part of the furniture. And Billy Strings, well, he came up in Michigan playing bluegrass, eventually turning a banjo into something that sounds like it owes money. Put those two together live and you get Bad Luck, which is basically the musical equivalent of two guys saying, well, things can't possibly get worse, and then immediately proving themselves wrong. Top brings that classic country swagger, and String brings that bluegrass rocket fuel, and somehow Bad Luck has never sounded this much fun. Here's Zach Top and Billy Strings. This is called Bad Luck, Country Gold Mine.